0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هلو، میرا نام سوشیل ہے اور 2003 میں ایک حادثے میں میرا کافی بلڈ لاس ہوا تھا. جب میں ہاسپٹل میں تھا مجھے ہوش تو نہیں تھا، لیکن تبھی ایک ان نون شخص آئے اور انہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا. ان کے وہ 15 منٹ کے بلڈ ڈونیشن نے مجھے آج قریب قریب 20 اور سال کی زندگی دی ہے. میں انہیں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اسی دن سے میرا اور ان کا خون کا رشتہ ہو گیا ہے. تھینک یو مسٹر ان نون.
2: ریسرچ کے مطابق 90% لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ کس انجان شخص نے ان کو ایک نئی زندگی دی. اسی لیے کہتے ہیں رکت دان ہی مہادان ہے. Happy World Blood Donor Day.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. For more information, call 4411 1133.